hatunê Derdê me da neva tene Lê lê lê lê hatunê Nadin ala sirdi seru Tapula mı teçine

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأ

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب

قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء

التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد

فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.

Cevdik navê wî Cewat bû. Li salên 1970 li bajarê Rohayê metev li xwendegeha navîn dixwend. Hevalekî dilxweş, şîrîn, kin û wisa qelewokî bû. Ji ber wê me jêr digot Cewdik. Vêca evîndarî keçeke ne li ser rêç û rewşa xwe bû. Bi evîna wî dikeniyan. Min dizanî bû ku çi bahoza evînê li dilê Cewdik dibûn. Me li piştî salan evîna wî ji bîr nekir û anî ziman. Ka hûn ji guhdar bû.

0: Roj baş, roj baş, rojave bi xêr be, guhdar o hevalo ho girin me yên rûniya rojê. Ez Şebnem Yusufî.
1: Ez Hesan Ortaç beyanî baş, sibeke xweş û geş ji were divêm û derhênera me ya teknîkî dua ömrî uzun. Îro heta di saetan hevaltiyeke xweş û geş bi hev re me bikin û hûrik emêj xwe re herin heta van saetên xweş û vê rûniya xweş ya sibehê. Em ê bikin ku li hemû rên welatê me û wekî din jî dengê me diçe ku derê ji wê ji vê derê heta wê derê ji van stûdyoyên me ji van mîkrofonên me heta cem we Slavake nerm û germ ya sibehê ji war e.
0: Em ê rêvîtiyekî bikin bi stranan, bi kilaman, bi sohbet û muhabbetê. Em ê ji xwe re mijarekî diyar bikin ser vê mijarê jî em ê fikrên ve jî bistînin, gotinên ve jî em ê bistînin. Em digel hev dane hûn bi rêya yanî peyamên xwe û dengên xwe rêya Instagram û WhatsAppê ku em ê kêlekekî din ji we re bibêjin. Em ê bi hev re peyvendiyê girê den û bi hev re bin heya du saet.
1: Belê li aliyê din îja kîl ku derê me guhdar dike niha wextê karûbara nûsa sibehe bereket e û em tevek em hemû li pey rizqê xwe ne û Xwedê rizqekî helal ji aniha de bike nesîbê me lewra ji îro heta em bêjin êvarê em ê çawa bikin programeke xweş û geş bi hev re bikin ji ber vêyekê ew enerjî û ew kêf û coşa me bi sibeheke xweş û wekî din jî bi stranên xweş de bila rûniya rojê ji we re lêxe.
0: Dê bila dest pê bike.

0: Deli gozarên aziz, îja bi vî awayî em lêbinir mesaj û peyamên we lewra hûn jî dinivsînin ji me re ê destê wisa bihêle îja kesê ku nûnûn me guhdar dikin em ê nimrê xwe jî bibêjin lewra dirêyên me yên gelekî rihet hene hem Instagram û him jî WhatsApp lêbelê pêşiya ku mêna bibêjin û jî xwe hazir kin van nimrê me qeyd bikin çar heb mesaja ka m hev re bixwînin ji mehsertê ji mêrdînê silavê xwe ji me re şandiye Aydîn Gotiye niha em li serê ve guhdar dikin, gotiye niha bi dinav tevî hevalê xwe, em berê xwe didine navenda Mêrdînê, em diçine vedirê û xebata me, ew ê qasekî din dest pê bikin. Ji me re hema stranekê û bigîne me gelekî kêfxweş bibin, ji mehsertê silavê xwe bi vî awayî şandine ji ovmeliyê em jî silavê xwe ji we re dişînin û ji bo vê yekê jî xebata we li ser xêrê be û kar û barê we jî Niha dinava van saata dinava van deqa de bêjim bereketa xweş niha dûr de ye.
1: WhatsApp-a me 0505-184-47-78 û Instagram-a me TRT Kurdî Radyo logoyekî sur qirmiziyekî xweşik heye hûn li vê derê de dakevin dinav diyeyê me de ji me re dengê xwe, helwestên xwe, fikrên xwe, gotinên xwe ji me re bişînin. Em ê pir kêf xweş bibin, em bi hew re rêwîtiyeke xweşik bikin.
0: Û mesajek hema tafilê ya ku li ber destê me em tafilê bixwînin gotiye merheba qewet bej were û ez ricayeke min ji we heye kanî Bilal Evîna Xelîkan eger hûn lêx me gelekî kêfxweş bibin ji tatwanê silavê xwe şandiye û dibêje divê navberê de jî dixwazim bibêjim ku Em niha berê xwe didine sêrtê û em diçin ekîba me tevek ve guhdar dikin û em wekî yetkîn elektrîk niha ketine rêyeke dûre dirêj gotiye wey sersera ser çava re îja ji te re ji hevalê te re ji xebatkaran re yên ku vê sibeyê xwe hazir û amade kine ji bo kar û bar û berê xwe dane xebatê oxira we a xêrê be.

0: Belê, ka kerem ke Sinan Atasever birayê me yê ezîz.
1: Keke Hesen û Xoşka Şebnem, ji we her diyarin ji merheba roj baş. Ez ji Mêrdînê Sinan, hûnkanin ji Seyda Perinçek ji bo min straneke lêxin. Ez ê kêfxweş bibim, bimînin gınava xêr û xweşiyê de weşan baş.
0: Wî ser çava, ser sera me jî dengê te bihîst. Em jî pir kêfxweş bûn, ser çavê me heyran.
2: Sinan ji am alata ve ji am li mesajên wê din jî em dinêrin û bîstek dinê Seyda Perinçek ew jî ji xwe di nav playlîsta me de ye. Me ji te re têxin rêzê û dor bi dor em ê herin heyrana çavê te. Laliye din dîsa mesajê me hene.
0: Ji bo Keke Hesen mesajeke taybet hatiye. Dibêje roj baş Keke Hesen. Şefqa bi dengê radyoyê re dilê te geş bike. Bila ew roja nû mîna straneke xweş ku li radyoyê te dar lê hatiye xistin, tu jî aramî û şadî bibe. Roja te bi xêr be birayê min.
2: Yekê minî hêja birayê minî ezîz û delal dilkurî azadê hêja hêvî dikim ku tu baş bî û her cara ku hes û pisa te nayê ez bêjim ya jî pejna te nayê te dî Mêrdînî ji wisa dibêjin ez bêjim înşallah baş be yanî wisa em bi vî hawayî cana ku ha dengê me rengê me mesajê me nekîjin hev jî bila bi vî rengî di nava dil û hestan de bila haya me ji hev hebe saeta te xweş û ji vî hawayî ve jî ez ji te re bêjim tam jî diyare ku tu di nava kar û xebatê de ji te re jî qewet be Kesê ku radyoyê xwe nû nû vekirine bûn niha TRT Kurdî radyoyê guhdar dikin
0: Ez Şebnem Yusufî
2: Ez jî Hesen Ortaç bû programa me bernameya me ya serê sibê wek şekirê sibihê roniya rojê ji we re lê dixe

0: Naha guhdareke me heye, pir bi stikeran gotinên xwe dibêje, yani peyamên xwe dinivîse.
1: Emoji,
0: yani
1: her tişket
0: yerabe. Hemû haletên suretê vê bi emojiyan xuya ye, ez dizanim keseke pir bikene, rûkene jî. Nivîsiye roj baş, ekî dirêj, kenî danane û dibêje sila û rêz, pêşî de ji bo guhdarê roniya rojê û dileke sordaniye, paşî dibêje ez ji İzmîrê Serpîl Çayır, silavên xwe yên gerim ji birayê xwe, Şiyar, Alkan û Tevahiya girtiyan re dişînim, kilama rêzê de, ji tevahiyên guhdarên roniya rojê jî diyarî dikim. Slavo Serçava Emjitara Dibêjin Serpîl Çayır ji İzmîrê.
2: Bele malata va Serpîl xanim destê te sabe saata te xweş û ji bo kurdiya te xweş û şêrîn Bilal jî ez careke din spasiya te dikim lewra heyra zimanê me yê şêrîn hûn çawa dinivsînin binivsînin lê bi kurmancî, soranî, zazakî, farsî, erebî, tirkî qe ferq nake. Mesaja we dikîje me lê belê di nava wan de em li çi nêrin cana wiha em lê nêrin ku heyra wiha herfên wê yên zêrin yên ku bi kurdî hatine wê çaxê em ji dibêjin çi mesajeke xweş û geş bi vêya wey strana rêzê te xwest bû nefsa strana rêzê me hinkî guheran lewra Ahmed Perinçek û Sara Perinçek wîna ji me re bibêjin şemê wê bibêjin û bi taybet kîj me xwest bû vê stranê Sînanê hêja xwest bû ne Seyda lê belê vê carê bira zarokên Seyda bibêjin ew jî çawa dibêjin gelekî xweş dibêjin.

0: gutiye silav li ser webe. Ez ji Şirnexê ji we re dinivîsînim, hêviyên xwe yên herî baş pêşkêş dikim û di weşanê de serkeftinê ji we re dixazim. Ez dixazim straneke Xelîl Xemgîn bêje daxaz dikim û wê pêşkêşî ve û hemû radyoya TRT Kurdî bikim hevalê hêjan.
1: Saata te xweş yavkeke min.
0: Û ji me re du gulên sor. Ez bavarim yek ji min re yek ji te re şandiye.
1: Çika xweş kiriye ya, wallahi. Destak, gava ku em ji usaj xwe re lêd nerin, em fahm dikin ku heyra ew zimanê me ye şehrîn bê çiqas îca li mesaj û peyaman jî tê. Nifsa, gava ku ha meriv xweşik xweşik wiha bi delalî û ji hevokê, bêhnokê, xal û xalbendê bigire heta her çi wiha xweşik binivsîne. Çiqa xweş şeyd be, destê te jî sax, saata te xweş, ji ver heta Şirnexa, Şirîn û Delal mi slavê xwe Şirîn her bijî. Gotiye roj baş, her roj gava ku em dişina îş û kar em ve guhdar dikin û dibêje programa we jî gelekî xweş e. Û ji bawer em strana narim narim em dixwazin û dibêje ku ji keça xwe Dîcle re ez diyarî dikim. Ji Patmosê slavê xwe ji me re şandiye wey ser sera ser çavara. Ji gotiye keçika minî Delal ku navê wê jî Dîcle ye û ew bi xwe jî panosiye. Nefsa, heyra, serhedu bi vî ewayî, em bêjin serhedu berfirat û berdîc le tev gihîşte hev. Me çi çandeke xweş ava kir?
0: Tiştekê vî xweşiktir, hez jêkirina bavû keçiya çiqa diçe xweşiya. Min dema ez bavekî dibînim ku bi vî awayî ji keça xwe hez dike, navê vê de îne, behsa vê dike, pir diçe xweşiya min ez keyf xweş dibim.
1: İnşallah
0: ku ev keyf bêhatin û ev bi hevrabûn her tim devam bike.
1: İnşallah çiqa xweş jî te go. Kam herin berê xwe bidin îja mesajeke din, em wê jî bixwînin. Gotiye strana direze de ji pismamê xwe re kur apê xwe re Sebahattin Ertürk bila jêrebe bila bibe diyariya canê wî û wekî din jî çi gotiye? Gotiye ji bajarê Qersê ji merkezê ji gundê Cermeyê ji muxtarê hûn re bila bibe diyarî ji kekê Sebahattin re ji Sebahattin

Hatim Begre gotiye, gotiye niha em li ser erdin di nava zeviya de ne û em guhdariya we dikin. Ya û heyra, me got çi kacareke dinî ji em bibêji, me got her car her car bila bîra me de be, bila bibe mottoya me ya serê sibê ji bo jêhatî bûna we, ji bo jêhatî bûna her kesê ku vê sibê xwe zend û bendê xwe ba daye ketiye nava karûbar, em jî bibêjin dara xebatkaran tim bibere.

0: Sekinin biçin mesaja keke xwe bixwînin ji me re şandiye dibêje Silav û Rêz Xuşka Şebnem Xanim û keke Hesen Rûniya Rojê ez Hemed Can dîsa rotasız kaptan ji nisibîna rengîn em hina erebê diajûrin silavên min ji Şirnexê hene te tîpî Mehmed Ağırman û girtîgeha silavên xwe yên gerim dişînim Xwedê xilasiya we bike dibêje ji xwe re rojda ji rojdayê strana zeriyê ji me re lêxe gelek spas derete kurdî keke Hesen abî dibêje
1: Ser şavar e?
0: Bişra jî gotineke din heye yani mesajeke duyim şandika te bibî
1: Bele, em çi dibînin dibêje go em peyama neşînin jî goyekî me li ser we ye û hûn zanibin veya her car dibêje em bi werene em bi hevrana spas ji bo Rûniya Rojê û dibêje bêy Rûniya Rojê jî çê nabe keke me wisa dilê me xweş dike dilê me geş
0: Rûniya Rojê jî bêy keke
1: Tabi, bêy
0: keke Hemedcan
1: Hemedcan nabe Eydi em bûne ekibek yani ekiba me jî ekiba me ya nise bîne ew bi xwe jî ew e
0: Rast e, sayı.
1: Çünkü hatta nam nise bine muha için digarın digarın em her car rastı hefti. Vaki ku em de kuçak kolan nise bine diharın ya jib arabet bermede çe lukorna

0: Melê guhdarên ezîz û hêja hewrêyên me, bername me bi coşekî xweş, ez bawerim bi enerjiyekî xweş devam dike. Em guhdariya dengê vedikin, em peyamên ve dixwînin. Yanî em bi hewra ne sohbet û muhabbeta me yê devam bike. Mesajên ve tên, ez niha carê zû bi zû mesajekê bixwînim. Dibêje silav û rêz, roj baş, keke Hesen, xuşka Şebnem, ez Cemal, hûn dikarin stranekê lêxin. Dibêje ez nayêbê nizanim, lê nava vê de dibê ha gulê, ha gulê, ha gulê, amen. Heta nivîsiye ku nizanim kê jî dibêje.
1: Ew karê me, em ê wêne ana bibînim, ji xwe ji xwe te got, nefse? Îja em bêjin stranbêj Şebnem Yûsefî dibe nabe, dibe nabe. Ez min bû, yani biyan bû. Heta me biçekî çepka ji lêxine, tamam em ê tam ekîba xwe jî çêkin û hazir kin. Û lalikî dua, lalikî jî ez, em ê wiha li tembûrê saz û bilûrê xin. Tu bawer kî, yani êdî me binêrin, bira biryarê ew bidin. Em tiştekî nabêjin heyra. Saeta xweş û destsax lewra li vê derê. Îdî ew guh hîn dibe, ew guh îdî dibe stran, dibe melodî, dibe ritim, dibe her tişt dawiya dawiyê. Çawa em bêjim wate navê got, Şebnem xanim pê derxist, lê wekê din jî dîsa em ê bikin ku heta ew stran tam jî derkeve meydanê yanî sadî sad.
0: Divê ku em vê karê bikin, divê ku em vê stranê derxin meydanê.
1: Bele, saet xweş. Lê belê îdî teknolojî heye, yanî ew teknolojiya ku li ber destê meriva ye, em ê ji wêya jî, ji nîmetê wêna jî me îstîfade bikin. Ew stranê ku ha car hebû me diçû ji mezinê gundav pirsî me çû.

Bele, hevalên aziz و delal mesajek edin cihatiye ka ez vejî ji ber bixwînim dibêje roj baş ez Yüksel Avcı Şanlı Orfaya Ceylan Pınar ez vê derê de dinivîsim tîk menê de em li ser zeviyên xwe karê dikin biçeriyê dikin ez ji we xecê herdemê dixwazim ka parçeyek ji vê bila bê guhdarî kirin ew parçe ez ji tevvayî dibêje traktor sivaran re pêşkêş dikim ji radyo kurdiyê de civarna jî pêşkêş dikim bila were ez teşekkurê dikim gelek spasiyê dikim em jî spasiya te dikin ser çavê me ser serê me

0: mesajeke din hatiye dibêje silav û rêz bila strana Şevko were gelek spas.
1: Beli Şevko bu straneke bu ya rastî em bêjim bu govendeke wiha ku gelekî ji bo serê sibê wiha xweş e. Çünkî çi dike em bêjim hara dike hema mendîlê dixe destê merve û bi destekî em bêjim wiha em ê li ser ereba xwe bin lê belê bi destê din jî qetembe wiha piçik piçik em ê dîsa karibin hinkî wiha kêf û coşê bi hev re çêkin û berdewam bikin û ese ese em ê niha wan stranên xweş yek bi yek têxine dorê ev strana ku hatibû xwestin ya rojda û him jî şakiro me herdiya ji bo xisteyek û îja bila di derbekê de her du diyariye bibin.

0: Belli guhdarên hêja û ezîz zîja bi rastî em naxwazin ku wiha mesaj û peyama jî bidin segnandin û hema tafilê em bixwînin ji we re bibêjin ka hûn çi dibêjin em çi dibêjin û em ji xwe re vê xeberdana axaftina xwe bi hev re bikin gotiya ez niha ez dirê de me em dirê de çin oxirata axirê be pêşî gotiya stranek boy me hûn lêxê me gelekî kêfxweş bibin û yeke ku wiha dirê de kêfa me jê were hêvîdkim ku te wisa got be Başa tehinkî nifsandiye êdin jî me ji ber xwe ve got lê hêvîdkim ku me ji hev fehm kiribe straneke xweş ya rê û rên dirêj kukin bike belkî te wisa jî got be rên nexweş xweş bike rên ku hesret û bêrîkin te de heye kintir û lestir bike ne wisa
1: ê wisa ye
0: çiqa xweş
1: zaten ji xwe hema hemû direyekî dirêj de ne ka em ê çawa vê rêyê xweştir û geştir bikin
0: Me go hînbûn em çi hînbûne wekî edetên me yên serê sibehê. Hadi em serê sibehê dest pê bikin. Nefsa,
1: ez jixwe re dest pê bikim.
0: Ka bibêj.
1: Serê sibehê dema hê çavê min ji xefşiya nebû yanî hêşa çavê min nîv vekiriye. Ez şûşeyekî ava nîv germ nîv sar vedixwim.
0: Baş e. Ji çira baş e? Çima te xwe hînî wisa kir?
1: Ji bo metabolîsmê, ji bo hereketkirina beden ya laşê însan pir baş e ez bixu feydeya vê yanî min piştî sê rojadî îca niha bi mehane ev tu ji devam dike pir xweş e pir baş e yanî enerjiya mirov hema yek jî dibêjin eger hebe di laşê miroda jehr tiştek vekî jehravî be ev tê derdixe
0: îltihab û enfeksyon
1: ev ji bo vê yekê pir baş e îca ev dema rojekê vê karê dikî du roj sê roj dema digehe bîst rojan êdî bîst û yek rojan jî derbas dibe ev ji te re dibe adet
0: belê
1: dibê vê kêmasiyeke his dikî
0: çiqa xweş yanî ev adetên baş yên ku bi merva re çê bibin êdî dibe çi dibe xulqiyet dibe meşreb dibe karakter dibe êdî dibe perçeyek ji jiyana me wekî ku em bi ava xwe bi çaya xwe bi qehweya xwe em bikarin bigerin ez dizanim niha hinkî guhdarên me dibêjin heyra ka bê çay bê qehwe nizam adetên wisa gelekî nû jî hene nizam tam serê sibe ya jîna lê belê heyra em li êdî marketa dixwazî em bînin dixwazî min bazara binêrin dixwazî em li dê kevne nava ku derê em bibînin em hezar heft tiştî dibînin hezar cure hezar û pênsed çeşît maşallah îca gava ku em li wana dinirin em dinyayên din jî dibînin ew dinya çine ne tenê ser xwarin û vexwarinê ew edetên me wela diçin û tên her din însanek bi sed edetî
1: edet bi xwe çi tişt e çawa çê dibe edet bi xwe tekrarkirina her tiştekê ye dema te tiştek bi rojan tekrar kir ew ji te re dibe adet êca eger tiştê baş dibikî tu yê kêfxweş bibî piştî çend mehan tu yê vê xêrê jê bibînî û kêfxweşiyê jê bibînî eger edetekî ne baş be rastî tu yê zirara vê jî bibînî êca terkkirina edetên ne baş hindek zehmettir e ez hivîdarim ku edetên ne baş nekevin ser rêya me û em bi xweşî devam dikin

0: Bele gotarin eşa, gotarin aziz, slavin ve yunku hatine berdesi mez vana jî dor dor ez dupaynim saata uxaş gotiye keke Hasan Rojbaş gotiye Hasan o Rojbaş bu ister sıra ser çavara hayra başa Hasan o Hasaniko em vana jî tevi bi havra jî havra dibêjin u bi vi awayi ev jî xoşiya u wekî din jî ve havaltiya me bi vi awayi nişan dide dibêje ku îro jî min nikaribû ve guhdar bikira çimkî Me piçekî ve guhdar kir û ez mecbûr mam ku hinekî zû ji erebeyê peya bibim û bi vî awayî jî heta ciyê ku te me guhdar kiriye sersera ser çava re lewra gava ku ev guhdariya we jî çê dibe hevaltiya me çû heta ku derê sersera ser çava re ew qas bila hevaltiya me xweş bin lê belê berdewama de çû gotiye dibêje lê belê dîsa dixwazim ku we guhdar bikim sibê dîsa guhê min li we ji ana de minerva me randeviya xwe da hev
1: dê temame em jî ji sibê ji niha ve ji bo te ji bo sibê em min qewlê xwe soze xwe didin ku em hewretiyekê xweşik û bedew bikin em vegerin careke dît ser mijara xwe mijara me ya rojê me behsa çi dikir behsa edetên rojane edetên baş û edetên nebaş dikirin êca hin edet hene esla xwe de baş in lê piştî ku demek derbas dibe ew dibin nebaş
0: çi ne ew gelo
1: mesela ji bo mînak mesela karkirina zêde yanî zêde karkirin
0: em bêjin karkolik
1: karkolik bûn Eca ev çi, yani zirara ve çiye pişti demek ki tu nikari istirahatı biki de hu hini zeyde kartiri nekiri o tu nikari edi istirahatı oha biki ev mandibu neke yek

0: car zêde dixese te. Yan jî mesela tu ji tiştê pir xweşik baş hez dikî, êca ew piştî muddeteke dibe ku sedem ku tu êdî tiştê hindik razî nebî. Erê yani ev xweşikî tiştekî pir baş e, lê piştî demeke ku êdî tu tiştê kin tiştê hindik ne razî bî, êca ev xirabiyeke ku digehet te û
1: Bele, meriv nizane, meriv nizane ije, ewe meriv li ku dere bisekne, çimki berdewamiya ve heye u kurde çe, hatta ku meriv garibe diçe, çimki dinava virde, kar u xabat, xoşe, başe, ku meriv garibe duwe asse de bisekline xoşe. Em veya kem dibinin, hatta belki aliyo negatif, em kem dibinin, le beli aliyo pozitif, gellek izledene, hayra. Medgoçi, iro cara dudiyo em dubare bkin. Dara xebatkaran tim bibere.

0: Kamherin dîrok û tarîxa xwe ya îro binêrin. Îja 1829 tiştekî çawa çêbûye, guhdarên ez tiştekî gelekî xweş çêbûye. Derketina zîrveya yan jî lûtkeya çiyayê Agiriyê vê demê çêbû carek dijî. Ew tiştekî ku anhaye êdî çiyager hema bêje weke ku li rawestgehekê dest pê dikin, yan jî weke ku ji bajarekî dest pê dikin, diçine bajarekî tabî ev ji bo kî ye, ev ji bo kesên ku hinekî profesyonel in, çiyagerên profesyonel êdî hema bêje di sezonê de 4-5 caran, di sezonê de 5-6 caran malzemeyê xwe radikin, bi rojan dewam dike heta ku hildikişin serê çiyê, lê belê diçin çiyageriyeke xweş li çiyayê Agiriyê, hem ê biçûk, hem jî ê mezin diçine bi derê. Ev yekem car kengî çêbiye, sal 1829.
1: Vay, Xudayo. Naha, naha jimin rabbi bejin karaba her. Yani, bi ban qas imkanata.
0: Ev der henike, ev der koşe. Ve germeli ve deretine.
1: E bila, yani, dve ku hindik hindik. Yani, dve ku ez roja yekim girin, bıçuk bıçuk, bu saat, de saat.
0: Gelo, dve ku tişi çiğa gereke profesyonel değil. Çünkü metod eve zani. Peşi va 1000 metre dişin, 1500 de 1000. Lwan dera nav ber hene, cana jbo ku bedena wan çiğa gören hinip ve asta oksijen ebe, çünkü gelek zede. Lwe dere disekinin şevek dişe vadiminin, kış ve hine gidin ji bilintir, hatta ku tam hindi ve.
1: Min ji beri dikir, yani haftaya cara ki em her car saateki zedetir dikun. Hem ji bo reçune, hem hini dibun, hem ji yani ji bilindahi her cadı yek saat ev ji dibe adetek.
0: Beli, adete çiya gergi.
1: Beli, bıçuk bıçuk bıçuk.
0: Meri hindi be nefsin?
1: De hindi bi, o da nikali dev je verdi, o roj bu roje kahveta laşetek pır zede dibe, işte ki pır başı.
0: Tam ji em basa hinbunin çoğu atkin, hinbunin bıço bıço hindo hindo gava kom tişteki bıçuk şukulle kwa zede dikin, ev tişte bıçuk qat bi qat mazındı be
1: zaten vake... ne peyviste ku tu tiştekî ji niş kahve bêjî ez ê sibê vê tiştê bikim adetê xwe ew ez ê bikim ev tişt naçêbe tişt hem yê xirab hem yê baş dibe ku biçûk biçûk yan di jiyana mirovda derkevin yan jî em bînin nav jiyana xwe de hindik hindik vê demê yani di farsiyê de jî şêrek heye dibêje qetre qetre cem gehdet vangehî derya şahet yani dilop dilop kom dibe vê demê yê bibe deryayek
0: Rojeke weke îro çi qewmî wekî din û bi vî awayî tiştên ku qewmîn ez wana bilez bez bêjim li DYA-ye Dewletên Yekbûyên Amerîkayê ji bo ku di hilbijartinê de deng bidin maf dan jinan sal 1920 e û bi vî awayî di şerê Vyetnamê de Awstraliya û Zelandaya nû leşkerên xwe ji Vyetnamê hêdî hêdî vekişandin vî awayî êdî Amerîka çi qas çû bi tenê dima sal 1971 e و رومان پولونسکی در هنرکی جهاتی و در هنرکی مزن یدنه دوی وقتی ده دروشه که وکه ایرو یا 1933 انده او جی حات دنه شر نوبره فرانسا و المانیای که ده انجام ده بو سدما 30,000 کسی دروشه که وکه ایرو ده سال 1870 ده دست بیدر

kes dema tiştekî dikin yani dixwazin li ser vê disekinin ji xwe re dikin stres yani mesajê te xuyaye ku êdî ji te re jî bûye stres çiko ew qaz zêde tu pêgirê vê yekê yî em hêvîdarin ku herkes bi edetên xwe yên baş yani edetên xwe yên baş zêdetir bike yên ku eciziya wî jî dike kintir bike.

0: Nû nuwaze xweşik û şêrîn û delalên manewsa
1: şirin.
0: Em wekî xatirxwestineke biçûk û piştre jî ya dawî em ji xwe re îdê bibêjin. Lewra me got behsa te, me behsa adetê xwe kir, me behsa hînbûnê xwe kir, me behsa gelek tişta kir û her wiha tiştek me behsa wêjî nekir gelek hebûn.
1: Gelek hebûn. Rastî gelek tişta bûn ku min dixwaz bibêjim, lê dem qediya rastî destê min naqede.
0: Nevsa?
1: Rastî ji min re vê carê gelek zû xilas bû ji evamin. Zû xilas bû xwazî hindek din jî devam bikira, me hindek din jî biaxiftim.
0: Bele, ev jî meseleyeke dine, hînbûneke dine, nevsa?
1: Ev jî hînbûneke dine, vesa ya.
0: Em hînî axaftinê heyra bi saeta bûne. Ne di saet, di saet têra me nake, em behsa 7-8 dikin. 7-8 saet jî têra me nake.
1: Nake, ez bawerim, ez mikrofonê bi xwe re bibe malê.
0: Baş e.
1: Ya sibê.
0: Baş e, baş e, heyra
1: na. Ez ser kuê guhdaran bixo.
0: Ez bi qê guhdarê men ji niha da hinek tirsiyan. Hinek tirsiyan ez bawer, muha hîs kir yani. Ya başa guhdarên aziz, destê ve sax ve û heta vê saetê vê deqê ve em guhdar kirin mala ve hezar car ava. Derhênera me ya teknîkî Doğan Rûzun mala vê ava îro bi kar û xebatên xwe yên medya civakî jî li ser Instagramê jî û wekî dinî parvekirina jî li gel me bû. Ez Hesen Ortaç.
1: Û ez Şebnem Yusufî. Neko nesihet ez dibêjim keniya xwe bibarêzin û keniyê jî bi xwe bikene adet.
0: Adeteke xweş e. Debimînin di nav xweşî û rûkeniyê.
1: Serçava, serseram.

Roj baş guhdarên hêjayr û hijde tebaxê 2026 roja sêşemê saet 11. Ez Hesen Ortaç binûçeyên saet 11 li pêşberî we me. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi Serokê Amerîkayê Donald Trump re bi telefonê axivî. Li gor daxuyaniya ku ji serokatiya ragihandina serokkomariyê hat dayîn, Erdoğan û Trump li ser têkiliyên du aliyên Tirkiye û Amerîkayê û mijarên herêmî û kurê wî sekinî. Di demeke kurt de em ê herin şamê û xuşk û birayên xwe yên li wê derê hembêz bikin. Ew rojî gelek nêz e. Serokkomar Erdoğan 14 sal berê ji bo rojnameya Qeterê ev daxuyanî dabû. Ev gotinên Erdoğanên ser serdana şamê hatin rojevê. Niha tê gotin ger serokkomar here serdana Sûriyê, ev ê di vê heya manû de tevkariyeke xurt bide peywendiyên her du welatan. Peymana parastina hevpar a Mekke di navbera Tirkiye, Pakistan, Arabistan, Suudî de hat kirin. Li dinyayê deng veda. Amerîkayê derbarê vê peymanê de daxuyaniyeke balkêş da. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku ji bo vê peymanê pir kêfxweş bûye. Ji bo peymanê got gaveke wêrek, girîng û mezin e. Qetliam, zilm, zordariya li şerîda Gazze, şerîya Rojava, Qudsa Rojhilat devam dikin. Komeke dagirkerên Îsraîlê li musaferiya tayê li jinekeke Filistînî dan. Leşkerên Îsraîlê jî li Kusrayê dorex li maleke Filistînyan girtin. Li Kalendiyayê jî maleke Filistînyan anîn xwarê. Pazda Filistînî bê malman. Li şerîda Gazze jî êrişî kombajarê Filistînyan kirin, zarokekî 14 salê qetl kirin. Ji ser erdheja Marmara ya hevdê tebaxa 1999 27 sal derbas bûn. Li êşa wan erdhej zedeyan hêj neboriye. Saet di 3 û di 2 şevê de li 3 bajaran jiyan sekinî. Li Kocaeli, Sakarya û Yalovayê him bi şev him jî bi roj ji bo salvegera erdhejê mirasimên bi bîr anînê hatin daxistin. Serokê Giştî yê MHP Dewlet Bexşelî ji bo qanûna Tirkiye bê terör got merheleyeke girîng e. Bexşelî got Tirkiye bê terör politîkaya dewletê ye. Serkeftina siyaseta Tirkiye ye û înşallah wê ev bibe berhema hemû miletê me. Bexşelî li dijî hewlên provokasyonan jî ji aniha de hişyarî kir. Pêvajoya Tirkiye bê terör li rojhilata navîn jî kêfa însananî. Piştî qanûna çarçovê li meclîsê hat qebûl kirin, Serokê Herêma Kurdistana Iraqê Nêçîrvan Barzanî û hemû aktorên herêmê gotin ev pêvajo hem ji bo Tirkiye hem jî ji bo herêmê rûpeleken bûye. Pêvajoya Tirkiye bê terör dewam dike.

Pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniya netewî û yekîtiya civakî li meclisê hat qebûl kirin. Gelek eşîr, saziyên civakiyên sivîl û welatî piştgiriyê didin pêvajoya Tirkiye bê terör. Serkeşê rêxistina sûc Alihan Kuriş ji ber sûcên gendelî û legalîzekirina pereyê derqanûnî hat girtin. Îfadeya wî Kuriş derket. Kuriş di îfadeya xwe de sûcdarkirin qebûl nekirine û îdakiriye ku hewl didin zirarê bidin îtibara wî. Tê îdakirin ku endamên rêxistinê bi sepandina taybet gulû perê têkilî danîne. Kuriş got, ez nizanim gulû pir çi ye, ji bo zêrên li mala wî derketin jî got, zêrên jina min e. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaş çû Diyarbekirê. Wezîr Göktaşê îşapemeniyê re axivî û derbarê krediya zewacê de agahî dan. Gelek keç û xort ji bo vê krediyê îstîfade bikin niha perwerdeyê distîne. Nûşeyên saet 11 min pêşkeş kir, dem baş.

Roj baş, guhdarên aziz, îro 18 tebaxê 2026 roja sêşemê ye. Nûçeyên piştî îro saet yekan pêşkêş dikim, ez Hesan Ortaç. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi serokê Amerîkayê Donald Trump re bi telefonê axivî. Li gor daxuyaniya ku ji serokatiya ragihandina serokkomariyê hat dayîn, Erdoğan û Trump li ser têkiliyên du aliyên Tirkiye û Amerîkayê û mijarên herêmê.

Nî û kurevî sekinî. Di demeke kurt e, em ê herin Şamê û xwişk û birayên xwe yên li wê derê hembêz bikin. Ew rojî gelek nêz e. Serokkomar Erdogan 14 sal berê ji bo rojnameya Qeterê ev daxuyanî dabû. Ev gotinên Erdoganên ser serdana Şamê hatin rojevê. Niha tê gotin ger Serokkomar here serdana Sûriyê, ev ê di vê heya manû de tevkariyeke xurt bide peywendiyên her du welatan. Peymana parastina hevpar a Mekke di navbera Tirkiye, Pakistan, Arabistan a Suudî de hat kirin. Li dinyayê deng veda. Amerîkayê derbarê vê peymanê de daxuyaniyeke balkêş da. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku ji bo vê peymanê pir kêfxweş bûye. Ji bo peymanê got gaveke wêrek, girîng û mezin e. Ji ser erdhejê Marmaray ya hevdê tebaga 1999 27 sal derbas bûn. Li êşa wan erdhej zedeyan hêj neboriye. Saet di 3 û di 2 şevê de li 3 bajaran jiyan sekinî. Li Kocaelî, Sakarya û Yalovayê hem bi şev hem jî bi roj ji bo salvegera erdhejê merasimên bi bîr anînê hatin daxistin. Serokê Giştî yê MHP Dewlet Bexşelî ji bo qanûna Tirkiye Bêterror got merheleyeke girîng e. Bexşelî got Tirkiye Bêterror polîtîkaya dewletê ye, serkeftina siyaseta Tirkiye ye û înşallah wê ev bibe berhema hemû miletê me. Bexşelî li dijî hewlên provokasyonan jî ji anade hişyarî kir. Pêvajoya Tirkiye Bêterror li rojhilata navîn jî kêfa însananî. Piştî qanûna çarçovê li meclîsê hat qebûlkirin, Serokê Herêma Kurdistan a Iraqê Nêçîrvan Barzanî û hemû aktorên herêmê gotin ev pêvajo hem ji bo Tirkiye hem jî ji bo herêmê rû pelekên wî ye. Pêvajoya Tirkiye Bêterror dewam dike. Pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniya netewî û yekîtiya civakî li meclîsê hat qebûlkirin. Gelek eşîr, saziyên civakiyên sivîl û welatî piştgiriyê didin pêvajoya Tirkiye Bêterror. Serkeşê rêxistina Sûc Alihan Kuriş ji ber sûcên gendelî û legalîzekirina pirê derqanûnî hat girtin. Îfadeya wî Kuriş derket. Kuriş di îfadeya xwe de sûcdarkirin qebûl nekirine û îdakiriye ku hewl didin zirarê bidin îtibara wî. Tê îdakirin ku endamên rêxistinê bi sepandina taybet gulû perê têkilî danîne. Kuriş got ez nizanim gulû pir çi ye, ji bo zêrên li mala wî derketin jî got zêrên jina min e. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaş çû Diyarbekirê. Wezîr Göktaşê îşapemeniyê re axivî û derbarê krediya zewacî de agahî dan. Gelek keç û xort ji bo vê krediyê îstîfade bikin niha perwerdeyê disîne. Nûşeyên saet 11 min pêşkeş kir, dem baş.

Dema we baş, çaxa we bi xêr guhdarên delal, dayû ku bavên qedir bilind, xuşk û birayên hêja. Ez peşkeşvana we Nesibe idare û derhenerê me yê teknîkî İshak Koyuncu qasî saeteke em ê bi hev re bin. Em ê gotûbêjekê, sohbeteke, muhabeteke xweş bi hev re bikin. Ji xwe frekansa we diyare û hûn jî guhê xwe ji me qut nekin. Li ber mikrofonên TRT Kurdî Radyoyê, em dengê xwe digihînin çar aliyê welatê xwe. Û bi vê derfetê re em silavê xwe yî germ ji guhdarên xwe re dişînin. Hûn bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Rastî jî wekî her roj îro jî me mijarên gelekî taybet hilbijartiye, hûn jî wekî me got guhê xwe ji dengê me qut nekin. Em dîsa bîrin bîra we, hûn ê çawa bigêjin me bi deng û peyamên xwe têkildarî mijara me bibin. Rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yî WhatsAppê jî 0505-784-47-78. Belê guhdarên delal werin, em bi hev re stranekê guhdar bikin, paşî dîsa em ê li vir bin.

Guhdarên aziz û dilovan, me got îro em ê behsa rojekê taybet bikin. Û ez bawerim wê bala wê jî gelekî bikişîne. Mijarek gerekî girîngî û di nava jiyana me de ciyekî mezin girtiye. Çi ye ew? Belê mottoya îro em dibêjin tu car dev ji armanca xwe bernede. Lê ew armanc li ser çi ava dibe? Helbet bêguman li ser hêviyên me, xeyalên me. Yani gerek merav tüccar cide ve heviyen xwe u xeyalen xwe bernede. Bu yavayi ji rastî ji rastî ji rojek gelekî watedare ji ber çi watedare binerîna min tiştekî gunava jiyanê de meriv li ser lingê xwe dihêlî û qewetê didin merev xeyalên me ne daxwazên me ne bi we jî newereyî gelo Bele gudarin heja îro em ê li ser vê mijarê bisekinin û mêvanekî minî qedir bilind heyî rastî jî lê niha em ê navberekê bidin piştî navberekê ez ê mêvanê xwe bidim nasîn li bendî me bin

0: Hasan, gotinek Shakespeare heye, dibêje hebûn an nebûn. Mesela jiyanê bi temamî ev e. Em hinek li ser vê bisekinin.
1: Em vêna bi rastî bivenevê em di her cî de dibînin, di edebiyata kurdî de jî em dibînin û di şêr û wekî din jî di wergera wê de jî em dibînin çûnkî tarîxa xwe li vêna li hemû edebiyatan xistiye û wekî din jî li kurdî jî xistiye. Li hemzemîn û hemzemanê Shakespeare kiye? Ahmed Khanî bi xwe ye. Lalikî Romeo û Juliet, lalikî Memuzî. Lê evîna tiştekî gelê xweş e, mamoste me digotgo di Romeo û Juliet'te karakter du kesin, yani ê karakterên sereke. Lê di Amedê kî heye wekî din? Steve Tajdin jî heye.
0: Bele,
1: bele. Yani ne evînek tenê heye, du evîn hene. Du evîndar hene.
0: Û
1: du cot hene, yani cotek Meme û Zîne, cotê din jî Steve Tajdin e.
0: Bele. Yani yek e ID ve jiyanê ye, yani em çi bêjin, yek evîna mecazî ye, yek a hakîkî ye. Ne var e?
1: Sıhhat xweş.
0: Bele ev jî
1: îja gava ku bi orijinala vê jî carna em dibînin dewkê de tafilên bêjin karakterek dertê di nava Romeo û Juliet'te û li wê derê em bêjin wan gotinan bêjin ya jî di Hamletê de ya jî di van Cîmiyê din de diyar ku tarîxa xwe neqişand ya li ser hemû edebiyatan.
0: Û melayê cizîrî jî dibêje eşqa heqîqî bê ya mecazî nabe. Yani em dibînin ku riya Memuzîn ji riya Tajdîn û Stiye derbas dibin, ne warê?
1: Bele, saeta te xweş.
0: Ya te xweştir, maliya va. Guhdar hêja, wek me aneka qal kir em behsa gotina Shakespeare bikin. Hebûn an nebûn jiyan bi temamî ev e. Gelo wexta vê peyve gotiye xwastiye çi bêje? Em hinekî berfire bikin. Dîsa bila stranek were, em paşî dibin.

0: keçkan kebin û li aliyê wê em biseknin da ku em bikêjin wê ya em ji aliyê pesimîzmê
1: çavê dil bej lazerab ket dilê min dej
2: ji xweş kir ez xwazim hinek em te kevin bi nêwê ez bêjim ew motivasyona didin me ya ew baweriya
0: jî bi erênî û bi başî û pozîtîv meriv karbel heyet û jiyanê binêre û bendewariya meriva Hebe, îro em dinêrin, yani dije şer û pevçûn hene, lê belê em çi dibînin, dije tiştên aştî û başî jî çê dibin. Ji welatê me bigire ji nav mala me, ji nav hevalê dostê me, avana her car ew ê hebin, weke şerê başî mîne başî, weke şerê ronî û tarîtiyê. Ew ê ev her car derkeve pêşe me, îşa ku meriv bixwaze em li kîjan aliyê bin. Em li kîjan aliyê bin, ê baş e ku em li aliyê xweş bin, li aliyê ken û kêfê bin û li aliyê wê em biseknin da ku em bikêjin wê ya em ji aliyê pesimîzmê dûr bikevin.
2: Belê. Wekî te got, yani ez te berfirê kir, te gelekî ji xweş kir. Yani sixwazim hinekî em te kevin bi nêwê. Ez bêjim ew motivasyona didin me ya ew baweriya me li ser çi avadê bigelo. Yani bi te jî ez bêjim ew nehêviyên me, daxwazên me. Helbet em dijîn, em bi hawakê dijîn. Lê armanca me çi dike ji bo em pêş te herin. Em jiyanek xweştir bihesin.
0: عین وسایه یعنی اوینا جی جارا مرویل کوراهیا دلی خود نره مرد دته حیره امه ایرو رابن هرن شخوره تشتکی خوش بکرن بخون امه

0: Hesan, em berdevam bikin me peyvame dawî çi bû? Me got bi tu awayî em di dev ji cehda xwe bernedin, ne werê? Yani serkeftin helbet bê cehd nabe, bê xebat nabe, bê kar nabe, helbet gerek merev bê bêêşi hinekî. Û heta merev bi tiştekî neêşi, merev xweşiya wê jî nahise. Ji bo werê me got çi, serkeftin bê xebat nabe, ne werê?
1: Helbet ew ê wisa be û em ê lazim e ku em bigihîjin encamekê jî. Lazim e ku em xebatê qekêm nekin her çi dibe çawa dibe. Çimkî em viya jî dibînin pas nevê tê dayîn û tê teşvîh kirin ji aliyê mezinê me ve ji aliyê dîn û diyanet.

Ti amade kirin ji bo kisoya. Wekî ewil hilkişi sereciya. Xek jî kombûne ji bo peşbirke temaşe bikin. Derketin gelekî zahmeti û xek dibêjin wê çawa ev derkevin her bet wê yek bi yek bikevin. Û peşbirk dest pê dike rastî jî dinerin kîso hil dikişin lê yek bi yek dikevin. Lê yek ji nava wan heta serî diçî û digehêje armanca xwe daxwaza xwe. Paşî jê dipirsin dibêjin tu çawa giyaşt, tu çawa bi ser keft, dibêjin min guhê xwe girt û min tenê lê pêşiya xwe lê riya xwe nerî.

Gudarên hêja, me got, îro em ê behsa daxwazên xwe, armancên xwe bikin. Û em çend mînaka li ser bidin ji bo ku baş bên fam kirin. Em dibêjin kam berê xwe bidin toxumeke, toveke em bifikirin. Di binê axê de, bêdengê bi sebrekê disekine ji alî kî jî roj û av wê toxumê xwedî dike.

0: Gudarên Aziz Delal rastî jî em ji we ternebûn lê wextê me qediya em îrojî hatin dawiya bername xwe sibê dîsa bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin.
1: Rastî jî hêmet gom ê ji xwe re hê xweş bikin sohbet û civatê bigerîn lê sohbet û civata me geran jî bi rastî gelekî xweş bû û bi kêf bû. Yanî ev aramiya ev wiha tam jî wextê aram wextê ku îdî meriv dikeve hinekî belkî piçkî îstirhetê belkî piçekî wiha sivikbûnê wê çaxê em ji xwe re karin hinkî li nava rojê weke ku tav jî tam diçe rojê meriv hinkî kare xwe aram bihêle dilê xwe tam jî rewşeke wisa de lê belê dîsa jî dem zû diherike.
0: Dem gelekî zû herkî taybet îro gelekî zû herkî gelek spas Hesen Malatava ez gelekî kêfbaş bûm rastî jî. Gudarên hêja, ez peşkeşvana ve nesibe idare û derhînerê meyî teknîkî îshak koyuncu jere gelek spas malawî jî ava.

Dembaş guhdarên hêja îro hejde tebaxê 2026 roja sêşemê saet piştî nîvro 4 Ez Hesen Ortaç bi nûçeyan li pêşberî we me. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi Serokê Amerîkayê Donald Trump re bi telefonê axivî. Li gor daxuyaniya ku ji

Dakar di zanîngehan de bicîbûn. Yênketin zanîngehan wê di navbera 24 û 28 tebaxê de karibin qeyda xwe çêkin. Nûçeyên nava rojê me pêşkêş kir, dem baş!

ne lê gaba gon dengê TRT Kurdî radyo evekin û guh bidin stranê me ji xwe tu ne mümkün e ku ew karûbara ji ser milê we neçe yanî bisayan wan strana wê kêfxweşiya we zêde bibe

Belek hodarên hêja strana rojbûna tel ser radyoyê bu em jî bi saya vê stranê wek malbata TRT Kurdî radyoyê êgoyro rojbûna wan pîroz dikin temenên geleke xweş û geş ji bo we hemiyan hêvî dikin yanî wisa got jiyaneke herikbar ji xeynî wê jî me gotin bimê bala xwe bidin hawanasiyê bê gelo hawanasî wê ji me re bibêje çi

hevin bigerin wekî din e jî xwarin û vexwarina xwe jî lazime ku em lê miqatebin xwarinê giran heyra jê dûr bikevin tirê bi seleteyekê mihîra me geleke navdar e zebeşê me jî wisa ye tehemên havînî gelekî Ez herga bi were parve dikim ê nesrînê dîsê bînin ser ziman parîkî dinê dengê radyoya xwe vekin

meselê jiyanê. Em ê li ser wan biaxivin rastî me gotûbêjek bernameyeke têr baş newaze li gora dilê we amade kiriye. Em bi hêvîna we jî bi hezkirineke me zindengê me vekiriye û guhdane stranê me. Ji xwe diyar e her roj bi rastî jî guhdarkirina me yanî gelekê jî bilind dibe em dizanim ku bi eleqeyeke mezin ecbandineke mezin û me guhdar dikin ji bo vê yekê jî em gelekê kêfxweş in em dizanim ku li gel vê mikrofonê dibe ku Nesrînê bilê dengê mi li çar aliyên Tirkiye bi hezkirineke mezin berbelav dibe hûn jî me tenê nahêlin ji bo vê yekê jî em gelekê spasdarin û kêfxweş in Rastî hûn jî dikarin beşdarî bername me bi mişxwe hejmara me ya vasabê hazir û amade li bende we ye 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî din rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye

Were pêşwaziya min, geş bik jina min, em û te ji hev du hez bikin, bi şev û rov rastî gotiye gubarê min jî hêviye bi min û te nêvî. Di stranê de gelek hevokên xweş derbas bû û bala min jî kişan, ji xwe gava gole derdora mirov hezkiriye merev hebe, îgo mirov ji wan hez bike û jiyana xwe bi wan parve bike, hebe jiyan bi saya wan hîn bêtir, hêsantir dibe. Yan hîn mirov jî wek mînak û diyariyekê ne, hebûna wan tiştek gelek xweş e.

sek firagek av dinin ew ê jî ji bo wan baştir û xweştir be. Belê zo nedim seknandin dîsêm, hev ragoyê xwe bidin stranê. Hozan Aytac bi strana xwe ya Dilber Gulçandî li ser radyoyê wê ye.

Gora dilê we bîn ser radyoyê, em ê bêlin ku hîn bêtir bi qewweteke mezin û wî karûbarê xwe biqedînin. Ji xweyê di nava malê me guhdar dikin, hayê min ji we jî heye. Rûsipiyê me pîrê min, kalê min ez destê we maç dikim, datînim ser enya xwe û strana dirêzê de jî zêdiyariyê hemû guhdarê me bikim. Rojbîn Kizilif strana ax dilê min li ser radyoyê we ye.

kirin tevahî ji xwe goşt û wekîdinê ji rûn zêde ye lê di dawiya dawiyê de ew firaxin li ser wê dezgehên de kom dibin gava got demdema şuştinê bem gelek cara jê aciz dibin çima wî rûnê gava got me ji nav wan firaxa derdixin bi zehmetiyeke bi rastî hewldanake mezin em didin xwe gelek cara got me li ber dibetilin lê îro tiştê got ez bi were parve bikim dibe ku parîkî jiyana we hîn bêtir hêsantir bike yanî got di nava ava wê şûşkera firaxan de yanî nav vekirine me guhdarî dikin jiyaneke pir bi kêfxweş ji bo we hêvî dikim ji xeynî wê jî yanî hemû delaliyê jiyanê înşalla têkeve vê kêliyê nava jiyana me tevekam ji xwe me ser wê bisekinin ez naxwazim ku hûn zêde jî bisekinin em ê dîsê stranekê bikin rêhevalê we zîlal nar bi strana xwe ya aîlê esmerê li ser radyoyê we ye

stüdyoyên Diyarbakir em deng dinir we. Prastî belaqeyeke mezin em dizanin me guhdarî dikin, gelek mesaj û peyamê we hene, hîn goberî bername dest pê bike û dest bi wan mesaj û peyamana dikin, ji bo vê yekê jî em gelek kêfxweş û serbilind in. Gotiya we şan xweş, silav ji bo hemû xebatkarên TRT Kurdî radyoyê.

qetînin. Em ê bizanibin ku bi saya wî wextî dibe ku hîn bêtir em bi kêr bên û hîn bêtir em baştir bibin. Ji bo wê yekê jî parvekirinê pêşî ji bo xwe bikin di dawiyê de gava gotin.

Pele gudarên heja, xuşka Xalideş mera nivîsandiya gotiya we şan xweş, dîsê me dengê radyoya we vekiriye û me guhdaya stranê we rêwîtî bi stranê TRT Kurdî radyoya gelek e xweş in. Spas xuşka Delal, bi rastî li gora dilê we em dixwazin stran werin ser radyoyê, em dixwazin ku kêf xweş.

0: van nûçeyan hem jî hemû hirgiliyên nûçeyan di bultena xwe de bînin ser ekranê kerpê bila jî diplomasiyê istifade bikin û got ev ji bo me gelekî girîng e. Her wiha bînerên azîz îro ji bo xwendekaran rojekê gelekî girîng bû. Lewra encamên bicihbûnê yên îmtihanên zanîngehan yanî YKS eşkere bûn. Encam li ser malpera internetê ya ÖSYM-ye hatin belavkirin. 730,754 xwendekar di zanîngehan de bicihbûn. Her wiha bînerên azîz herî dawî jî em ê berexwe bidin Batmanê. Mehmet Salih Demir di internetê de zaferan dît. Tofê zaferan stend û li bahçeya xwe danî. Di ceribandina ewil de berekî baş kom kir. Niha ji müdiriya çandiniyê alîkariya profesyonel distîne. Em ê hem hirgiliyên van nûçeyan hem jî hemû hirgiliyên nûçeyan di bultena xwe de bînin ser ekranê. Kerem kin bultena êvarê dest pê kir. Kanuna Türkiye'ye be terör pişti Serok Komar Erdoğan kabul kir, drojnameya Fermi'de hat veşandın u ket meriyeti. Serok Komar Erdoğan avul ji şirike ittifaka Cumhuriyet Devlet Bahçeli re spas kir, dest nişan kır kıdu peyvajoye de hemu hassasiyen valatiyan liber çavan hatiye girtin.
1: Kanuna di meclise de desteka çarşı şestu heft parlamenteran hat kabul kirin. پیشی پسند کرنا سرک کمال اردوان روزنامه یا فرمیده هات بلاف کرن. قانون درباره خود کرنا پشتوانیان تیوی او یکی تیا جواکی ده کت مریته. سرک کمال اردوان لسر میدیه جواکی مساجه کشند. اول گوت هیوی دکم او به وسیله خیران.

0: Meclisê Komisyonê Kurê ava kirin. Xebat û çalekên di çerçeveya qanûnê de bên şopandin û dema hewce bike ji wê tavsiye bên kirin. Di qanûnê de tu îfadeya ku tê maneya afûyê tune, piştî vê ji wê heman hesasiyet dewam bike. Dema werê tespît kirin wê êdîcek neyên hildan û biryara mêgekî a ser vê di rojnameya fermî de werê weşandin wê di pêvajoya dîrokî de merheleyeke nûtir dest pê bike. Kesên ku ji ber sûcên rêxistina terorî tên darizandin wê karibin di nav şeş mehan de serî li taloqkirina jêpirsîn, taqîb û înfazê bidin. Kesên ku tevlî kuştina bi qest bûne û kesên beriya 1 Haziran 2005 ji ber sûcên ku cezayê wan muebet û muebeta girankirî ne jî wênin karibin ji vê qanûnê îstîfade bikin.
1: Serokê Giştî MHP Devlet Bahçelî got Türkiye'ya be terör müfteya açtı u istikrara heremeye. Bahçelî wiha devam kir, Türkiye'ya kulle terör tine ve ji bo hemû Tirkên dünyayê bibe stargeheke mezin. Bahçelî diyar kir ku piştî terör biqede, Türkiye ve gelek hêzdar bibe.

0: civakê civiyan. Rûspiyan bi daxuyaniyekê anîn ziman ku ew destekê didin kanuna çarçove ya ku di meclisê de hat qebul kirin.
1: Di Cizîra Şirnexê de bin Serok Bajariya Federasyona Eylên Qedîm ên Şirnexê de Rûspiyên civakê hatin bahev.

Çi civîran Atoyê cara ewil bi telefonê axivîn. Di vê hevdîtina dawî de meseleyê keserekê cî Gazze bû. Serokkoman Erdogan balkişand ku pêvajoya aştiyê ya Gazze'yê de tê xwestin merheleya duyemîn dest pê bike. Lê belê li gel vê êrişiyên rivebiriya Îsraîlê yên li dijî Filistînê zêde dibin. Balkişand ku wek Tirkiyeyê ji bo aştiya li herêmê û Gazze

0: Di van konan da gelek zehmetiyan dibînin. Kalvî zarokî binêrin. Ji ber germ, kêzik, meş û kanalizasyonê her derê wî bûne birîn.
1: Ev derjî şerîaya Rojavayê İsraîlê ev derjî dagir kiriye û însanan muameleyên derqanûn dike. Hêzên dagirker bi ser Beytul Lehîmê de girtin. Çavên Filistîniyekî girêdan û bi vî awayî li wesayeteke leşkerî siwar kirin. Lûyê rîdiya Amerîkayî ku bi estê xwe Filistîniyê lê bi hezaran kîlometre ji welatê xwe dûr e ji bo axa xwe.

Iraqê çêbûye û li tevahiya Tirkiyeyê çêbûye ji ber ku projeyekî nû dest pêke veke hûn jî dizanin Tirkiyeya bê terorî li ser vê jî tê xwestin ku bêîstikrariya

0: Cilgel Serok Vezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ve jî qisa kir û Simanîne êrişteyne darxistin. Bi taybetî eger ku li ser van partiyan ev êriş hatibûna li darxistin, tabî bi zabit mirov dikaribû bêje ku ji aliyê hukûmeta Îranê ve ev êrişên hanê hatine li darxistin. Ji ber vê yekê guman heye ku ihtimal heye ku ev êriş ji aliyê Îranê ve, yanî ji aliyê Îranê ve nehatibe li darxistin. Piştî van êrişan ji aliyê hem hukûmeta Iraqê ve sersaxî hate xwestin, hem ji aliyê Tirkiyeyê ve serokwezîrê Wezîrê Karên Derveyê Tirkiyeyê Hakan Fidan jî sersaxtiye xwest, hem li gel Nêçîrvan Barzanî qise kir, hem jî li gel Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ve jî qise kir û sersaxtiye xwest. Em bêjin, em hêvî dikin ev êrişên anê careke dir dubare nebe.
1: Yılmaz Aslan, Gelek Spaskın, Malat Ava. Bele bilen azizem binuçeyindin devam bakın. Le Fransa'ya Daristan dışavutun.

0: Ve saydek li hevqelibîn. Di qezayê de heft kes birîndar bûn. Hat diyarkirin ku ji birîndaran rewşayekî qedare. Li Oltiya Erzurumê jî otomobîl ji royê derket. O wergeriya. Di qezayê de 4 kes birîndar bûn. Birîndar rakirin nexweşxaneyê. Li Serriya Batman û Diyarbekirê jî kamyon otomobîlê li hevdan. 4 kes di otomobîlê de asêman. Agirkuj hatin, o birîndar ji otomobîlê derxistin. Birîndar rakirin nexweşxaneyê. Li Yenîşehîra Diyarbekirê jî otomobîl ji kontrolê derket. O ket nav kanala avê. 5 kesin di otomobîlê de xwe ji avê derketin. Otomobîl jî bi vîncê ji avê derxistin.
1: Li Meletiyê bayê gur camên dermanxaneyekê şikan. Li Hatayê zaroka 10 salî milê xwe di nav hesinan de asê kir û itfaiyê ew xelas kirin. Li Batman û Ruhayê di operasyona tiryakê de du kesên binçavkirî hatin girtin. Di dorê de nûçeyên ji welêt hene.
2: Li Meletiyê bahoz rabû camên dermanxaneyekê şikand. Bayê gur refanî xwarî û derman belawela kirin. Ew kêlîketin ber kamerên ewlehiyê.

0: Encamên bi cihbûne yên azbûna zanîngehan eşkere bûn. Encam li ser malpera internetê ya ÖSYM'ye hatin belavkirin. 730.754 xwendekar di zanîngehan de bi cih bûn. Yên ketin zanîngehan ve di navbera 24 û 28 tebaqê de qeyda xwe çêkin.
1: Bi milyonan xwendekar li hêviya encaman bûn. Encamên bi cihbûn yên azbûna zanîngehan eşkere bûn. Encam li ser malpera internet ya ÖSYM hatin belav girin. Serokê yekî Erol Özvar heqê bi cîbûnan da agahî da. Özvar got 2.255.076 xwendekar ketin azmûnê. Ji wan 1.279.439 xwendekaran tercih girin. Îsal ji bo zanîngehan 85.747 kontenjan hatibûn diyar girin. 703.854 xwendekar piştî tercihan ketin zanîngehan. Zanîngehên dewletê ji 199 bêhinok 5 tijî bûn. Zanîngehên taybetçî ji 179 bêhinok 7 tijî bûn. Kontenjanên beşên tıb, hekîmî ya diranan, dermansazî û hiqûqê tev tijî bûn. Kontenjanên endezyariyan ji 198 tijî bûn. Îsal cara ewil beşên eqlê çêkirî hatin vekirin û kontenjanên wan ji 100 tijî bûn. Yên ketin zanîngehan wê di navbera 24 û 28 tebaqê de qeydên xwe çêkin. Qeydên elektronik ji navbera 24 û 26 tebaqê de ne.

0: Ev gelil û gorî derdora xwe hênik tire. Kesên ku ji germê aciz dibin jî ji bo hênik bibin tên virê.
1: Li herêmê jin ji bo kêf û şahiyan li xwe bikin, berê xwe didin, terziyan û cilibergên herêmî didin durûtin. Pîrekên Rihayê di şahî û dawetan de

0: makamê riyên gundan, xetên avê û kanalizasyonê çêdike. Li Kêleka riyan kevirên parkê radixe. Her wiha li sê gundan çêkirina dibistanên nû devam dike. Em ê niha herin kanî reşê û xizmetên qeymeqamiyê bînin ser ekranê.
1: Qeymeqamiya Kanîreşa Çewligê di çarçoveya veberhênanên köyde sêde xebatên berfireh dike. Li gundan xebatên kanalizasyon

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Barlimin Ronya Çavim

Beleh cana min, dîsa baran dibare wek berî, lê vê carê li kolan